0: ہوتا ہے؟
1: بالکل صحیح سوال ہے میم. ٹیمپرنگ جو ہے یہ پروسیسنگ کا ہی ایک پارٹ ہے. اس میں کیا کرتے ہیں, کمرے میں سامانیہ جو ہے 48 سے 72 گھنٹے تک بیجوں کو رکھتے ہیں, جیسے کہ پری ہیٹ کر کے, کیا تھوڑا سا تاپمان دے کے بیجوں کو سکھانے کا کام کرتے ہیں, اور یا بھنڈارن کیا جاتا ہے. یہ سرواتک جو ہے کہ کہا جائے تو یہ جو لاوا نکالنے سے پہلے کا کام ہوتا ہے. اور یہ ٹیمپرنگ کیوں کیا جاتا ہے, بالکل صحیح ہے کہ یہ تو مطلب بیجوں سے لاوا نکالنے کے, ان کے پیچھے ویگیانک کار. آپ دیکھیں گے مکھانا کا جو سیڈ ہوتا ہے, جو بیج ہوتا ہے, بہت ہی ہارڈ ہوتا ہے, تو اندر کا جو پیری اسپرم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس سے الگ ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آم کی گٹھلی کو دیکھیں ہوں گے کہ تھوڑا سا وہ جب سوکھ جاتا ہے تو ہلائیں گے تو ایک ڈھب ڈھب کا آواز آئے گا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ وال کو چھوڑ دیا ہے لیکن اس میں نمی کا ماترا بنا ہوا, تو اس نمی کے ماترا کو بنائے رکھنا تتھا اس کے جو سیڈ کا جو باہری کور ہے اس سے تھوڑا الگ ہو جائے تاکہ جب اس پہ تھاپی پڑے تو وہ صحیح سے جو ہیٹ کے کارن جو ہے بڑا لاوا بن کے آئے. اور دیکھا جائے تو جتنا بھی مول سمبردھن کی بات کرتے ہیں, بڑے لاوا کا جو دام ہوتا ہے وہ جو در ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے, چھوٹے لاوا کا جو ہے در کم ہوتا ہے. تو اسی چیز کو ٹیمپرنگ کہا جاتا ہے.
0: سر مکھانا کی روسٹنگ بھی کی جاتی ہے, تو اس پروسیس کو آپ ہمیں وستار سے سمجھائیے.
1: بالکل بالکل میم, روسٹنگ جو ہے ٹیمپرنگ کے بعد کا پروسیس کہا جاتا ہے. اس میں بھونے ہوئے بیجوں کو لگ بھگ 200 سے 300 گرام تک کے لاٹ کو لگ بھگ 230 ڈگری سے 335 ڈگری سیلسیس پر کھلے کڑھائی میں آگ پر بھون لیا جاتا ہے. جب بیج سے کوئی کرکس کا دھونی سنائی دیتی ہے تب اس کو 5 سے 7 بیجوں کو نکال کر کے جو ہے لکڑی کے جو وہی تھاپی جس کو بولتے ہیں کٹھور سطح پہ رکھا جاتا ہے اور اسے بنے ہتھوڑے سے اس پہ مارا جاتا ہے. زور زور سے مارنے کارن بیج کا آورن جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اچانک دباؤ پڑنے کے کارن لاوا باہر نکل کے آتا ہے, جو کہ مکھانا کا کرنل بھی کہا جاتا ہے. بیج کا جو کھانے کا حصہ ہوتا ہے اس کو جو حصہ میں نے ابھی بتایا پیریسپم جو ہے وہ لاوا بن کے نکل کے آتا ہے. تو یہی ہے روسٹنگ کا پروسیس میم.
0: جی سر. سر پالشنگ کیا ہوتا ہے اور کیوں کرتے ہیں پالشنگ؟
1: بالکل میم, دیکھیے پالشنگ تو ایسے ہی شبد سے ہی لگتا ہے کہ پالش کرنے کی پرکریا ہے. پالشنگ کا مطلب ہے کہ جب ایکچولی آپ دیکھے ہوں گے کہ مکھانا کا, یا ہمارے کسان بھائی دیکھے ہوں گے مکھانا کا بیج جو دیکھنے میں لگتا ہے وہ کالا لگتا ہے, اس لیے اس کو کوئی بلیک ڈائمنڈ بھی کہتا ہے. اور جب اس بیج سے مکھانا نکلتا ہے تو وہ پوری طرح سے وائٹ ہوتا ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا جو ہے بران جو ہے اس پہ چپکا ہوا رہتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے نا, تھوڑا سا اجلا پن میں تھوڑا سا نکھار نہیں آ پاتا. تو اس کے لیے پالشنگ کے لیے جو ہمارے کسان بھائی کیا کرتے ہیں, بانس کے بنے لکڑی جو ٹوکری ہوتا ہے جس کو ٹوکری کہا جاتا ہے, بانس سے بنے ٹوکریوں میں مکھانا کے لاوا کو رکھ کر اس کو رگڑنے کا کام کرتے ہیں. تو رگڑنے کے کارن جو اس میں جو چھوٹا چھوٹا جو اس میں بران چپکا ہوا رہتا ہے جو سیڈ سے نکلتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے, اور دوسری طرح سے کیا ہے نمی بھی اس کا چلا جاتا ہے, اور نمی کے جانے سے جو ہے مکھانا چمکنے میں بہت زیادہ ادھک سفیدی کے کارن چمکنے لگتا ہے. تو اس سے جو ہے پالشنگ کرنے سے کیا ہے, آپ کے مکھانا کا ریٹ جو ہے وہ بازار میں اچ دام میں ملتا ہے. یہی کارن ہے کہ لوگ پالشنگ کرتے ہیں اس کا.
0: جی سر. سر اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مکھانا لاوا کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اور یہ الگ الگ داموں میں کیوں ملتے ہیں؟
1: جی جی, دیکھا جائے میم تو مکھانا لاوا کا پرکار ہی مکھانا کا صحیح مولیہ کا جو ہے نردھارن کرتا ہے. جیسے کہ مکھانا کے لاوا مکھیتہ آپ بازار میں جائیں گے تو تین طرح کے آپ کو ملیں گے, اور اس کو جنرلی جو ہمارے کسان بھائی ہیں سوتا کہتے ہیں, جس کو ایم ایم بی لوگ سائنٹیفک ورڈ میں بولتے ہیں. تو 6 سوتا والا مطلب جو بڑے آکار کا مکھانا ہے, ٹھیک ہے, جس کو لاوا بھی بولتے ہیں, وہ آپ کو مارکیٹ میں ابھی کے سمے میں, حالانکہ اس کا دام آگے بڑھتے گھٹتے رہتا ہے, تو سب سے اچ دام میں لاوا ملتا ہے. اس سے جو چھوٹا ہوتا ہے جو 4 mm سے کم کے ہوتے ہیں, 2 سے 3 mm یا 4 mm تک کے جو ہوتے ہیں, اس کو مرہ بولتے ہیں.